Notizie marici, o fi genate pe dinturii, o nu sigură sara nu-și cugniți. Avim ragione si n'avim durte ce fane salti pregiudizio. Adolescente se levano coro si posa innamorano.